0: alias selain enteng-enteng pegawaian. Maksud bahas nanti teh pasti bakal nungtun sasat piributen wungkul atau nungtun Raja Bisuna.
1: Kumaha jadi coba rek ngabantu ada moal dia teh kakula ye. Duh sesah kak. Maha susah kumaha jadi. Jadi teu sanggup ngabantu ye teh.
2: Oh sanes. Sanes perkawis ngabantos atuh lebih henteuna. Pokona mah ari ngabantos masih kuring mah pasti tong boro-boro diperdih. Sok saros teu diperdih oge, teu dipendage, insyaallah ngabantos Kang.
1: Nah teu mata hulang-hulang kitu kunaon ye teh jadi.
2: Ieu mah rada sesahna teh. Urang teh nuduhkeun anu hasudna. Jelema anu geus hasud. Anu ngaduukeun ka Akang. Alias jelema anu dolim.
1: Nya kumaha kitu ku Adi? Ki Adi ieu teh maksudna teh, maksud Andika teh ieu teh.
0: Aki Gurnita bangun anu panasaran.
2: Duh, tadi neangan anu dolim teh, anu geus mitnah teh salah hese teh kitu. Sok sieun nyalahan, Kang. Jadi urang teh panuduh kuring teh mencong cina buktina.
1: Ah, nya cina naon aduh. Da kuring oge moal tog moal ngajarankeun cina kan. Tangtu bakal dipaluruh heula. Bener henteuna. Teu kudu bingung ki adi nu penting mah. Sanggup ngabantu apa kana mah ieu teh. Bisa naon.

0: Kung bahaya tibatan maihan. Eta teh kena ku paripaos lain paripaos deui. Memang kitu kenyataanana. Jadi fitnah mah leuwih bahaya tibatan maihan. Basukat mah kawas hayang ngayakinkeun kana maksudna Aki Gurnita. Ih, nya puguh we atuh. Puguh we lebah dinyana mah Ki Adi. Kuring oge geus leuwih ngareti. Tah, ieu mah sesuganan kita. Sesuganan we, Ki Adi boga implengan anu leuwih jetu. Heuh, babaledogan maksudna teh kitu. Sugan teu mencok jeung buktina. Sugan, Ki Adi teh saha kira-kirana anu heuceuk implengan Ki Adi teh anu geus hasud atawa nyeun fitnah teh kitu. Nepi ka si Majaji dendam pisan ka kuring eta teh.
1: Ari kuring mah sabenerna teh boga sangkaan teh ka Bahlam Sijan ye teh. Kilanceuk. Ka Bahlam Sijan ye teh boga sangkaan teh. Eukeur mah apan jeung akade kantos bentrok apan duruk-duruk ayeuna manehna dalit pisan jeung Bah Majaji.
0: Jadi kitunya Ki

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sedengkeun jaka harita geus patutungalan deui jeung Bah Lam Sijan anu geus ngabokong manehanna tadi barang manehna geus nyeregedeg nangtung teu ngalobakeun deui tatanya saprut bae jaka narajang ka Bah Lam Sijan harita teh.
2: Ajau
1: sikulah jar sia ah.
2: Aduh. Aya naon atuh. Ieu budak ngora ceuk Mang oge ceuk Bah Lam Sijan oge nanaonan atuh nanaonan. Ajau. Nah, sia teh ngora-ngora cucungah. Kanu jadi kolot ka kolot adap kawas kuring sia kurang ajar. Wah, hayu urang tarung sia.
1: Kaning sia. Kolot-kolot leci kurang ajar sia teh. Sok rasakeun kurang ajar sia.
0: Derat harita teh patelak di padang ngumar amarah antara jaka jeung Bah Lam Sijan leuwih-leuwih jaka. Amarahna geus teu bisa ditahan-tahan deui. Ku kituna teh mah teu pantes. Lantaran manehna dibokong di dodoho ti tukangeunana. Cacakan upama taya anu anon suka bebela mah geus kumaha boa. Masih jiga nama teh nasib jaka ayeuna ulah-ulah ngan karingaran katilu ku banring ti sulana boga Bah majaji harita. Numata kinanga kempurkeun panarajangna jaka geus teu diawer deui. Peureupna ngatius bangparaan teu beda ti hujan silalantang. Ngahiuk di luhur rek ngapentur hulu atawa ngaheat di hanap rek ngapejadkeun dada. Tempo-tempo norobos rek ngahanca kekemplong tapi memang na oge Bah Lam Sijan teh lain jago atah-atah atuh lain jago kolot. Sakatiga kasebut jago anu loba pangalamanana jeung luangna. Saeutik gedena oge manehna henteu keder dina nadah para rajang lawana istuning tapisna karanan Bah Lam Sijan teh. Saperti harita waktu caka ngakempurkan peureupna Bah Lam Sijan ngakentak ngangsotkan suku katuhuna salenggah ngakunakan jalan cero dituturkan kukerakan pangal mui harita teh. Tigelang caka ditakis sarta langsung dicerek bareng jeung gerakna leungeun nyentok leungeun caka. Tuurna Bah Lam Sijan ditunyelkeun. Kedus. Teu salah deui hulu angin jaka peunang dibeset ku. Tuurna Bah Lam Sijan harita. Kolosod. Jaka kahanap sigana teh geus moal aya daya deui jaka teh. Pru beungeut na nyuuh kana tuurna Bah Lam Sijan anu masih keneh malagrang harita teh.
2: Nya. Cekura oge kumaha aduh cekura oge kumaha aduh hehehe karasa sia kumaneh daka namarukan kumaha ari ngalawanan lokot kolot hehehe aing deka sohor. Keun bae aing sora kawas dorna mun dina pawayangan mah da aing mah Lam Sijan baladna Bah Majadi. Ayeuna oge eta bakal busrat basret sia teh. Bakal busrat basret atuh deuleu. Pokona mah busrat basret polona. Pugu oge deuleu ngaran si Lam Sijan mah. Moal beunang dihina dicampel aku beunceuh ka wasia. Pantar sia mah moal beunang atuh ka si Lam Sijan mah.
0: Bah Lam Sijan ngagagak seuri sukana keranan. Sugema dumeh musuhna namru
2: Bari hahehe teh Bahlam Sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal deungeun kencana. Eta Bahlam Sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal deungeun kencana. Maksudna rek ditingangkeun. Dek ditingangkeun.

santana harita anu tadi ngecegah ajeg dina pasangan Arif anu kasida ampuhna. Nyata warisan ti guruna teh ti loba pamolah. Srek. Kageserkeun kuda-kudana ka beulah kencak lap. Manehna ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil miceun panajang harita rek. Ngeurat beuheungna harita teh. Bareng jeung gerakan monyet ngemil, santana ngagentak nakiskeun siku-sikuna, tapi sakali ieu mah taliban ringna nu jadi sasaran. Langsung kumanehna dipuihkeun sina meulit ku kituna taliban ring teh jadi manteng. Sedengkeun babandulna guang gawing mireungeuh lawanna kitu peta ngagentak bah mah jadi nyentok bandringna kalawan ngagunakeun tanaga sagemblengna harita teh. Ku santana teu ditahan-tahan. Rikat nakar siku-sikuna dilesotkeun ku kituna. Duduk-duduk-duduk. Bah mah jadi munur kabawaku tanagana sorangan. Sabot kitu. Ngagentak santana ngapersat dina gerakan dadali nyamer. Tapi bah mah jadi. Kecicingan harita teh. Ngagentak manehna mesat peso baratina. Bluber. Ditengorkeun dipake mapak badan lawana anu keur ngalayang di luhur harita teh. Tumelapna ka jaka keur nampakeun lain deui ngalenyapna mangpaurkeun bisi santana bobor ka rahayuan pikeun nunggal badananana harita teh saeutik teu matak seber hate curelat leungeun kecana meta trep peso balati anu keur nyerepet teh dicapit ku ramo-ramo leungeun santana sedeng badana terus nyampe ka hareupeun lawana geus teu bisa diisingkahan deui jebrot dadah bah mah jadi ditejeh ku gerakan sepak kuda beger

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pasar baru keur memejehna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklak na ti siklukna, boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah teu tinggaleun tukang sulap oge pipiluan ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komo harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceceuleuweungan bae teu eureun-eureun. Hayu, kadarieu. Mangga geura saksinan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku Sim Kuring. Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa, kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat ka hareupeun wakuwu, pating lalieuk tuluy nyalampeurkeun hayang nyaho sulap naon anu rek dipintonkeun. Harita wakuwu katempo sila anekak dina samak, dirariung ku nu rek narongton sulap. Dimimiti kolot, budak awewe lalaki geus teu salabar hayang gancang nempo sulap nu rek dipintonkeun ku wakuwu. Kulantara nu rek narongton can pati loba. Celengkeng deui harita wakuwu teh ngomong, sorana ditarikeun, bari rada semer niru-niru sora embah.
1: Mangga geura karumpul, geura karumpul. Urang saksenan pintonan sulap wakuwu. Karumpul, karumpul, karumpul.
0: Rengse nyarita kitu. Breng harita teh loba jalma ngaronom, ngariung wakuwu. Barudak naragong bahareup-hareup, satu kangeunana kolot awewe lalaki narangtung. Maraneh nagis teu sabar hayang nempo atraksi wakuwu dina mintonkeun sulap. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi pagegelek kalayan seah kunu ngaromong patarik-tarik.
2: Eta Andika anu jangkung, harik seah, ulah ngahayangan dewek. Hayang nempo jelas dewek teh.
0: Cek saurang nini-nini bongkok, anu nangtung satu kangen jelema nu jangkung. Jelema nu jangkung teh ngalieuk ka sinini tuluy pok ngomong rada teugeug.
1: Yeh, piraku ngahalangan. Sininina bae atuh nangtung nasing jejeg.
3: Ulah bari dongkok itu.
1: Nyapu gua atuh kahalangan. Sok, nangtung nasing bener.
0: Ngadenge anu ngomong kitu, sigana sinini teh ngarasa kasinggung.

0: aya hal-hal anu bakal didugikeun Kang, sumuhun tansah diajeng-ajeng. Ka mana si Cepot Sidawala? Aya.
1: Aya. Nuju ngobrol.
0: Eta we ka kelentengan kulan.
1: Ya, nuju ngobrol.
0: Pendak sareng sobatna Ustad Haji Dadang.
1: Pak Haji Dadang.
0: Sareng Mamah Iwong.
1: Mamah Iwang.
0: Ho apan eta teh kula warga besar ti Suryalaya.
1: Di Suryalaya.
0: Ya Abah Anom.
1: Sumuhun. Eta bareng naroskeun jam poe salat.
0: Aya naon sih? Kieu. Kang, sumuhun, sumuhun. Oge Sucitra. Tapi noda mah kaula nun. Saperkara mah sono. Sami, sami, sami.
1: Wah, sami kula.
0: Kadua nati eta Sucitra kaula nuhun. Anjeun parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang.
2: Laras kaula nuhun.
0: Kalayan Akang teh tina pengabdian rayi ka nagara jeung ka bangsa. Maksad ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna.
2: Nuhun pangresna.
0: Atuh ka Kakang Semar oge pon kitu deui. Hiji tokoh masyarakat anu pikeun nyebarkeun program di pakampungan. Anu dugi kadanget ayeuna ieu nagara Amarta. Kalayan ieu wewengkon Madukara. Istuninga ronjat tina sagala rupa widang kagiatan ieu teh hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Hasil pantai-antai tangan kaula ngahaturkeun pangajen ka Kakang Semar salaku tokoh masyarakat.
2: Nuhun.
0: Memang kaula rumasa. Yen jadina nagara ditunggu-tunggu melak waluh mah bahkan melaksamangka tug nepi ka diproklamirkeunana jadi nagara anu merdeka tur subur makmur.
1: Dah, beres.
0: Ieu teh hasil gotong royong. Hasil kulupis kuntu baris. Babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai.

0: ganti ku Asep Entis.
1: Kedau eta cocok.
2: Tidak bakal kaulan nun. Ngahaturkeun semah katuran rawuh jisim abdi nun.
0: Saha teh? Or. Hayu syukur aja geus ning.
2: Dikersakeun aya hibar nun. Heuh nun. Nah.
0: Aya di dieu aya panitah di dunungan.
2: Seun dihaturanan tadi teh seun.
0: Sana jadi haturanan montong daek era. Tong hayang sajajar sia hirup teh jeung dunungan. Cing bisa nalipak maneh hirup teh.
2: Rumaos,
0: entong rumaos. Cing pingkeun Arjuna entong make jeung cenah asup ka jero nu kieu mah lah. Nah, kabina-bina teuing.
1: Bisa tolor.
0: Ieu karaton anu sakieu bersihna kadatangan nu kitu teu beda ti angeun sapariuh karagragan teh muning teh.
1: Aduh kacida
2: teu mah. Pina damel kaula nundang ngahaja di haturanan diulem kangge

0: nyaeta bade naroskeun bilih ti pihak Arjuna aya kapalay.
1: Aja kaget hakune.
2: Alah, jang.
3: Kang.
2: Allah, juragan Bima dulu.
3: Sok atuh laporan ka itu.
0: Semua kapi hatur. Naon ieu teh? Asup deui.
2: Rek laporan. Laporan naon? Atuh sampurasun ti kajauhan kene. Eta oge. Ngan teu poh kungkul.
3: Rusuh bari teh teh Kang.
0: Aya naon pot? Nguningakeun geulan. Tuang raka katinggal.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

aya karasana mah jadi. Sok, aya karasana kumaha mah jadi? Santananya kakak, maksudna mah panas kana hatena lawana nyeta bah mah jadi. Lebar. Besok parate dialungkeun ka hareupeunana. Trep, nancep kana taneuh. Ampihan deui tah mah jadi besok teh lah. Dan naon moal-moal teurak atuh dikeunakeun ka kuring mah geuning teu keuna-keuna. Sok asupkeun deui mah jadi besok teh tah. Ari masih keneh butuh mah ku besok. Santana nyarita teregesna keranan harita teh. Ari bah mah jadi tenemalan ukur muncereng sinara panonanga kedur ngeprehkeun ka ceceubna ka ijidna ka santana anu pohara atuh harita teh. Sata teu talangke deui cenah. Manehna narajang badana nyampeuk bari ngakempurkeun peureupna. Modar sia kurang nyar. Pokna bangun ucupna keranan yen deungleunana bakal keuna kana sasaran. Tup. Hiya asat it ya. Can kapok keneh wae mah jadi. Santana ngelid panarajang bah mah jadi bari diteruskeun ku gerakan timpuk miring alias gerakan limbung. Pikeun nutup ruang gerak nu jadi lawan atau puguh bae bah mah jadi bingung. Mundur kagok maju ruang gerakna katutup antukna manehna jadi rada meleng harita teh. Sabot kitu. Jos. Dua romo leungeun ka tuhu Santana anu heuras dina gerakan celadi noktrok nyamber genggerong bah mah jadi. Lempeng kena pisan kena gonok lakina. Rasakeun mah jadi. Hiya.

0: Dongeng Sunda dina carios Si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Maksud aki teh kumaha ki? Sumuhun maksud aki teh kumaha? Kieu ieu nya. Da eta bedana antara budak ngora jeung nu geus kolot geus pangalaman teh kitu tah. Kieu maksudna teh. Eta cara ngarengsekeun pasoalan ku cara tina kekerasan alias tarung. Terus diperuhkeun ku urang. Najan bener si majaji teh atawa si lamsijan geus bisa kaperuhkeun ku secara fisik, ku lahiriah, ku gelut, ku tarung. Tapi ieu hate na mah tetep bakal ngunek-ngunek. Tah eta. Hate na mah tetep bakal ngunek-ngunek. Lah kitu. Maksud aki teh kumaha? Heeh. Panceuk aki oge ceuk paribasa teh mah teu beda ti ngadurukan huut. Ngaduruk huut. Sok. Atawa membakar nanti melihat api dalam sekam aja deh. Pani luhurna mah geus teu kani hurung. Padahal dina jerona masih kini hurung da seuneun teh. Lamun kaanginan durukan. Apa ngageudur deui? Aya nu ngomporan mah. Tah, memang saayeunaeun mah bisa disebutkeun oge rengse. Saayeunaeun eta teh kasep. Sementara bisa disebutkan geus rengse. Manehna moal daekeun diganggu. Kitu sote hareupeun. Hareupeun kitu sote. Jalma mah teu geus anu geus nyeun kajahatan heug eleh. Tetep bakal ngudeg-ngudeg moal sadar kana kajahatanana moal. Sadarna teh lamun geus hukuman kudu makawasa. Kadang-kadang geus diberok puluhan taun oge ku manusia. Kaluar deui kitu deui kajahatan deui ta eta lantaran geus naon teh geus kadadah ngadaging. Jadi kitu sok teh hareupeun si majaji teh da kusieun harita. Tapi tukangeun mah saha nu nyaho komo upama manehna bisa meunangkeun batur. Heeh, bisa meunangkeun batur nu diandalkeun geus tangtur di butan teh moal bisa dicegah. Kitu dah jalu nu madak ceuk aki tadi tindakan hidep meruhkeun si majaji teh ka cida salahna. Nya kedah kumaha tu kitu aki aji serba lepat abdi mah. Di bejaan ku kolot teh. Sok neugdreug di dinya mah abong ngora keneh. Ngarti aki oge nu ngora mah kitu. Hayang serba cepet, serba instan kadang-kadang. Teu penuh perhitungan mun aya kahayang kudu digugu. Mana kadawang tu benang dicarek, mun aya keresep deh. Kumala mun geus cilaka, geus bahaya, apan saha nu katempuhan kolot di kolot deui. Cok, model ayeuna geuningan budak ngora karek oge ari bobogohan 8 taun ai kawin resmi ukur 1 taun 2 taun, paling leula 3 taun. Carewe kitu teh. Leung lamun can moga budak mah eta suka budak. Akibat naon teh teh? Cek ayeuna mah cenah egosentris. Ego paribasa daripada ieu cenah bawa awet trajet. Daripada cerai nu riweuh teh kitu saha. Cek paribasa teh awewe butuh ku lalaki, lalaki butuh awewe. Soroba ayeuna geuningan budak ngora keneh geus jadi lana. Budak bujang keneh ngora keneh geus jadi duda. Komong geus boga anak turunan. Aduh, pan ngeri aja deh. Coba kita mempertahankan. Da di dunia mah ieu teu leuh ti jeung ujian. Kalau rumah tangga aya bae ujian deh. Dua hal suatu ujian deh rumah tangga mah. Kahiji ekonomi, kadua gogoda ti lawan jenis. Gitu. Mata kaya peribasa cenah harata tahta jeung wanita ada lalaki. Ada gitu. Teu
2: kedah ke mana meni heula tu ki, ena urang fokuskeun bae kana ieu atuh masalah urang.
1: Gamaran ieu mah. Ieu ngari dihidep teh incungan hiji-hijina teh ieu inung bapa geus eueuh. Atuh saha bagian iwal ti aki. Wajar aki teh ngomong panjang lebar ka hidep teh. Keur mantepkeun jiwa hidep sebagai pamuda teh. Urusan naon wae eta mah.
2: Nya kedah kumaha atuh?
1: Ayeuna mah kieu urusan si Wajadi mah anu penjahat kudu dilelirkeun hatena teh eta. Digeuing diketuk pintu hatena. Hatena kudu beunang heula. Ku dicageurkeun. Mun keur sare ana teh hatena teh tah dihudangkeun, dilelirkeun. Kitu. Hartina kudu dielingan tina kakaliruanana. Cindek nama manehna teh kudu sinangareti yen panyangka na teh pitnahna teh salah. Mangka-mangka ceuk hidep tadi baturna teh kilam sijan. Tah. Puguh jelema eta pisan anu rek dipaluduh ku aki oge. Silam sijan.
2: Nya anu nyariosna kawas dorna.
1: Oh, teuing teu apal. Aki mah pokona mah ngomongna juga sasa oge tes kisilah eta mun penting teh eta disangkana teh. Nu ngaran lam sijan disangka anu tukang hasud.
2: Nyari sora abdi mah cocok pisan. Tina-tina sora jeung sikep teh pantas pisan lamun teh mah pan dina wayang mah tukang hasud teh tukang ngadudogakeun teh dorna kumbayana. Eta teh dina wayang mah kitu pan.
1: Padahal nu jahat mah si Sang Kuning eta teh. Da dorma mah gawe dorma mah hiji bagawan dengan dalih sebagai guru. Nepi ka kacau teh su guru-guru olah kanuragan guru perang guru naon. Tapi cicing di nagara Astina anu kahirupanana ku kasarakahan-kasarakahan kadoliman. Kitu. Tah nu pantes mah si Sang Kuning dan tukang ngadogakeun mangan cicing mah nama terlalu ngomong. Uteuk mah ulah leuwih ti sedorna. Ceuk carita eta mah tanyakeun ka Gidalang. Dari aki malin dalang aki-aki mah. Jadi jelema eta nukur ku aki jeung Abah Sukatma diincer ti ieu teh. Tapi leuwih nyangka imahnya ngan diprediksi kitu tah. Ke. Ari ieu saha jalu ieu teh.
2: Aki Gurnita mali ka Jaka. Oh, kuring
1: nya saha deui atuh.
2: Sim kuring nami pun Jaka ki.
1: Oh, Jaka. Di mana urang teh asal?
2: Di Kampung Buligir.
1: Di Kampung Buligir. Terus pangna panggih jeung santana yeuh kumaha ieu teh mimitina?
2: Kieu ieu teh kieu teh.
3: Bari dadak-dadak didongengkeun soalna pangna Jaka papanggihan jeung santana.
1: Kutan teh. Heueuh. Hidep teh anak Ki Sahudi hidep teh.
2: Leres ki.
1: Waduh. Jadi maksud hidep teh rek marespati ka Ki Majadi kitu.
2: Leres. Aduh, atuh nyeri hate abdi mah palangkeun ka minabina atuh pun bapa anu teu tuah teu dosa ngadon dibunuh kitu wae, dipergasa, dipateni, tak kitu pun bapa teh Ki Sahudi teh, tak kitu ki matak aduh. Abdi teh ya malas pati we lah mun jadi bapa kitu.
1: Kapan nu boga dosana mah kisar kosi heda teh. Napa nah make males pati ngalah-ngalah ke kaki mah jadi.
2: Nya sami keneh we ki bah pokona mah. Margi pandulurna eta teh, Ki Majaji teh dulurna Ki Sarkosi atuh nu ngabunuh ngamateni bapa abdi atuh ki.
1: Nah, ieu mun disangkop we taun keun atuh nya. Salah deui wae eta teh tinakan teh kasep. Aduh, ieu mah ieu. Kan pasipatan nurut jeung nurut teh beda. Nu hiji mah jahat, nu hiji mah halus. Kitu. Ngan saurana we meureunan. Pangna cima jadi kitu teh mun sarua mamaleskeun pati pedah si Sarkosi teh di asupkeun ka panjara we. Sarua meureunnya kitu nama semohon ki. Tah. Nah, bet ieu teh kalaka cima jadi nu rek dibalesna. Buku kayak gitu, kayak nafsu mah kasep. Gitu kayak nafsu mah. Cek bari basana atuh. Mati dibayar ku mati deui. Gitu. Eueuh panon dibalas tuh ku panon deui. Eueuh leungeun kudu eueuh deui leungeun. Pan kitu cek nafsu mah.

catur di jalan parantes dumugi ka payun hiang watipati jagannata. Nyati dinya tebat lajug-jug lawang selapet angkep pikeun pangan hiji raja anu ngapungaran Prabu Sumantara.

Sapratane penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen tiang ati pati jagat data kairing astra jinga dawala saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk ya buah-buah eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu

0: aya tilu layon. Aya mimiti mah dua. Geuning katinggal itu nu hiji mah katinihan. Loh. Duh, ieu bau nana taku.
1: Naker-naker teh.
0: Naker ge. Ajengna kawar cita emu tateng purwa taksina.
1: Purwa.
0: Purwa marawitan.
1: Taksina.
0: Taksina marawakasan. Emut kana peurahna. Atuh ieu tilu layon dibura. Lir malam tumeraping api. Leungit bau timul seger. Kuayana dibura ku peurahna ieu nagawar cita. Ayeuna mah geus leungit bauna ieu. Ayeuna geus leungit bauna wae ka karawe daek ka deukeutan. Aduh, hilayon saha uduh. Geuning ieu teh tikorona kabeh digorok. Tapakna gorok. Aduh, aya nu maehan ieu jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis meureun. Tapi manusia urang make mahkota kerajaan. Tapi da teu pantes nih beungeut kieu kudu jahat wae.
1: Uratna.
0: Oh, urat goreng jelema kieu. Aduh. Cing dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.

0: Kang Rai Parakesit.
1: Kang Rai Parakesit.
2: Tegan ya abdi.
3: Gan. Ieu teh saha? Aki
2: nguningakeun ieu teh tuang raka Aden. Oge kasepuhan semah kapihatur abdi.
3: Semah kapihatur su. Saha ieu teh? Bot dawala.
2: Nguningakeun ieu teh putu keneh ieu tah putrana Raden Antreja, tah upami ieu putrana Juragan Gatotkaca, tah upami ieu nu diikat putra Marmut.
1: Eta ka aing teh kamaja pikeun si ulun
4: teh kelok sia. Kana kanaonana
1: tah teh. Ieu jadi aingna.
2: Nguningakeun
3: ieu teh

0: Dudung jeung Waria.
1: Aduh. Ucok.
2: Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akal. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara geura tampi rayi.
1: Ditampi talajan kabingahan. Nyayana makantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja.
2: Ayeuna mah rayi we teraskeun ku rayi. Akang nagawer cita rido ka Nyi Kastur bakal ngabantukeun karupaha ka penjagaan nagara. Rayi we rayi. Akang bakal ngarojong ye.
1: Sanajan uas jeung camuka ge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh meuli kana pancakaki mah paé kana riwayat yeuk ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek telepat dina moal pangeuyeuh-geuyeuh di lebet kaset ye. Tangtoseur lepatna tibatan laresna. Kukituna maklum anu disuhunkeun lapunten anu ditenda tina naon pihak kakirangan kalepatanana. Agung sieu cukup lumur jemar hapunten anu katedha ti omongan. Pilileuyan sareswaktu siasa patepang deui ilalampahan bang-bang kaca. Urang pungkas ku kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sebetaka.